Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Que des morts bantas de fome. Mai să miră și cârciumari, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat poli. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare, pușca, să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicului, măi.

Nei koma fa kuma ka hai du kuma. Ma fa kuma ka hai du da unde furnu mai du mai da unde furnu mai du. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși, că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi, și împărțesc.

Și acum bea haiduci. Neică foie verde dundu dă mai. Aolica și cârciuma în făgădă, unde bea și bun și rămâi. Bea săracul cu bogatul, dă să minună tot satul, dă să minună tot satul, măi. Bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Vai haver de omioarea. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi. Piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca. Dovad

Fai aver de-o viorea, măi. Mai caut după ușă, că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea, măi. Bănișorii că lua, boierul săra rămânea, măi, și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-a lăsat lemnul scat, că m-a lăsat lemnul scat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,